debi nou ti tan de bon zafè pou HIV. Be la de kaman kòmanse COVID, HIV yo sin gen bliye ne pli non me pare avan. Mon pa ni wa pare lontan se n'ap pote repa tout de bon klinik pe ou pa wa haman kek soz.